Fatiha'tun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.